ovelekiswa ama-spirits neuvopelwa ekilitshaziva zama-chemist marifasi lama-arabu kana maziva kuti mungendenge wakushashika ovelekiswa ama-spirits neuvopelwa ekilitshaziva zama-chemist marifasi lama-arabu